0: Beycin malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

0: Cevizi. Abi, altın çöp dep tahtarat. Şincan'dan özgüçü darı azıklık ten kaynardı ösündüge. Mamlekettik ikinci daracadı tüyündü, korkola turgan çapayı ösündüge septiret. Çapayı avveydin tabiğı çetiş türünün kıyındık daracası çoğun. Ösü vaxt uzun. Demeyde 6 yıldan 15 yılga çeyinki vaxtlanan çeçektep möme baylayıp. Manas odanı Çındıkoza ayılının özgüçü kılıma toprak şartına sönüp, ilimizilde ordu mektep çana kerhanalar minen birleşip, ötkölgü astarıp, aveydi çetiştirdökü teknikal qeyin masaleni çeğiniştü çeçip, ilimizilde koşulgan kerhana koşulgan, baza koşulgan, dayıkan tütündördü başkar ülgüsü arkılı, östürü gölümün genirti. Bire kalbay, burada çoğulu qoğuna vargan, ösümdüktü gölümdüştürüp, jasandı çetiştürün işe kaşırdı. Deybing mınday dedi. Biz ekologiyalık östürü ıxmas arkılı Çındıkoza ayılında 16 abi sortunu östürdük. Bu başındık çaşan çalıbıraq düşümü 800 kilogramga çetüsü kütürüdü. Abi çoğun gölümde gül açıp, çapayı sort toğunun kalpına gelüsün çeterli sort kaynar menin gamdadı. Uçurda Manas odanı abi özgücü kesbin aylıkçılıkları güldöndürünün zarıl türüne girgisip, östürü koşulgan çıkoşu koşulgan madaniye sayıqatı cuğurluşturu önüktürücü büt kesip çilesin durğusta.
1: 5-nji aydan 23-nji günü 2026 Dildeşter Müreyi Şinjan Futbol Aşağın Darajalılar Birleşme Jarışı 2-nji aylanmasının 3 maydan jarışı öttü. Jarış maydanı abdan kızıp, jarışta ERT jergiliktin sayakatı dağı jandandı. Emi ıstansiyabızdan bul jönündük universal kabarınuğa sızdar. Bayanğulum komandası menen Kaşkar komandasının jarışında Kaşkar komandası aldıңкы jarım maydanda güçtüü çabuulga ötüp, uda 2 top kirgizip, artıkçılıkta aldı menen kolga keltirdi. Кийинки jarım maydanda Bayanğulun komandası güçtüü karşı çabuulga ötüp, tüyün top tebüü kezmetine ye bolup, bir top kirgizdi. Bayanğulun komandasının Güyörman Ablez Abdullah mınday dedi. Bul maydan jarışta Bayanğulun komandası bolsun, Kaşkar komandası bolsun bari jakşı öner körsötüp abdan kızıdı. Güyörmandardagı abdan güç berdi. Tarbagatay komandası menen Ürümçü komandasının büt maydandagı çabuulga ötüü ırgagı okşoş boldu. Aldıңкы jarım maydandın 27 minutunda Tarbagatay komandasının 8-nji nomurlu topçu Serik Murat tıyım saluu rayonunan mekindikten vartarga top kirgizip, top kirbö avalın aldı menen buzup taştadı. Eng akırında Tarbagatay komandası nölgö karşı 3 upay menen Ürümçü komandasın jeңди. Ile komandası menen Sancı komandasının jarışı катаал болуп, 90 минуттук таймашуу аркылуу Ile komandası nölgö karşı 1 upay menen негизги майданда туңгуч жеңишти колго келтирди. Жаңшелик топ көрмөнү Мао Гуаншун мындай деди. Нак майдан манайы абдан шаңдуу болду. Мен бул жолу Ile komandasının мыктуу вартары үчүн келдим. Абдан керемет болду. Майдан Дагы жарыш кызы беле калбай, жарыш майдандын ичи сыртыда абдан туумандуу болду. Тарбагатай командасынын негизги майдан жарыш жери Саван шаарында. Тарбагатайдын жети одан шаарынын медет берүү командалары нак майданга келип кыйкырык сүрөөн салып медет беришти. Майдан сыртында дагы Саван дабенжисинен ооз тийүү кыймыл өттү. Күйөрман саякатчылар 9 юан 90 фунга накай Саван даамынан ооз тийишти. Саякатчы Ян Ефен мындай деди. Атайын Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын көргөн келдик. Бул жакта да панжи жасаптыр. Саванга келсең, Саван да панжисин жебей кессек болбойт деген бир жакшы сөз бар. Туурабы? Жегим да келип кетти. Жарыш майданы сыртында Кулжа шаары Леусин көчөсү дагы окшош кызып, Көрк району чоң экранында тең арымда түз баянда жарыш берилип, ар лут калкы көчөдө токтой калып шаңдуу жарышты көрүштү. Сожолук саякатчы Чен Сяодан мындай деди. Нак майданга келип көрүп көрөрмөндөрдүн кызуулугу Жаңсуу шаарлар ара футбол бирлешме жарышынан калышпайт экен. Топ кирген кезде нак майдан маанайы чынында абдан кызыды.
0: Станциябыз кабары. Кечөө 5-нчи айдын 24-нчү күнү 2026 Дилдештер Мүрөйү Шинжан футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышынын 2-нчи айлампалуу жарышында 3 майдан жарыш өттү. Хотен командасы өз майданында 1-ге каршы 1 упай менен Кызыл Суу командасы менен теңдешти. Кармай командасы конок майданда 0-гө каршы 3 упай менен Бортала командасын жеңди. Турпан командасы конок майданда 0-гө каршы 2 упай менен Аксуу командасын жеңди. Ушуну менен Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы 2-нчи айлампалуу жарышынын 6 майдан жарышынын баардыгы аяктады. 3-нчи айлампалуу жарышы 5-нчи айдын 30-нчу күнү уландуу алып барылат.
2: Шинкуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын бир барча кагаз эмне үчүн тегеректен алкыды деген Шинкуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 5-nji aýdyň 23-nji güni Şinjan futbol aşandara jalular birleşme jarışynyň 2-nji aýlanma jarışynda Baýyngulyň oblasy